0: Glow 99.1 FM Ija fun Akure. Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan.
1: Ati jade asentele ni
2: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro
3: ni ojo monday o ma pade olore ti oro re oni sun tomo tomo o ka bi si ra ba mi ti jo gbogbo lodu lodu lodu lodu lodu lodu lodu lodu oluwa si ase tutu la tu wo yi adupe oju yi ko ojo meta o soju wa Olorun to mo bo je npi toran ti gbogbo abiye ma agbaye ti o fi awa na sile gbogbo ni gbo mi ni agbaye ra baba pariwo go go go go go go go go oni odi 28 pastor fakeye emmanuel baba labiye ma re lo nsoro oba mi atabatubo olodumore yo fonde dara te wa tomo re lorun yesu wi pa pari lori gi agbele gbogbo ile pariwo pari bese aini ari jari mu alayo lori ama Ishalari arowo adagbe adaso ose yi loruko je to ya

99.1 FM Ijapo Akure. Glow FM 99.1 Akure. Ewenule ke ewenu oko tori yin la se wa.